demoni wakasafara kutoka. Ukaweza kusema kwa polisi na kusafiri